0: Akaswani Churchanpur Tuzingkal Dak sa iliminit som nga aginto kitonin Beats of Hearts na markampawin Latual liyeng unaw no malsom kimin akaihop akikahiyak masang napindi nga inainidi.
1: Lungrun tu rimoy rimkom hun ani
2: lungrun tu rimoy a masalema tingin
1: eti nami a ai shi tangin chuni le nei lal in mangai em em anin tim na dipui par huna in hunok ding le in nei dinga in tim kardan an leng ta si in mangai em em in ngai em em si anin tim na dipui par huna kom in muthei talo hai chuti na mi besana chuni le nei lal tila lal dong kim le
2: Thank you.